0: Máme en hit iz glavi, gledaj, poslušaj. Mala, ko si z mano, daj fav na airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja, naredimo za...
1: Morje.
0: Vidiš, kak veš?
1: Mal.
0: Jo. Okej. Okay. I love you, babe.